0: Marijeta, vruć ugasne.
1: Domaća glazba ki dvigne raspoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio. Nike